Милостиво священа, още ви слава освоен. И благодарение попълнение вас освоен се безначалната маса, свесетина боги, между паричен дух, ние присна и във веки.

Покрията са при молитва наша, горе нам, остави не ти решение наше, покри нас към кръхови, победи. Почини от нас всяко врага и съпаса, помени нашу жизнь, Господи, и помилуй, и мир твой, и спаси душу нашу, яко благо человеку, люби.